rau commence min trau e daudim distrei da vammen. Pronta da hentan revaivol en iverzom. Dar marze vise klaske getud zo lak zon erez hengunel e kreez kultur ar vro. Klask moderna pe kastrau ne war vel de bihan. Chon a reader da square zo e hompozeur levezon ga zon erez klasel. Wa un dans an ai kentan denem lanso da grog bars. Ar fusion kentan c'hoarvet er blavechou hantarkant oa douz tu ar zon erez klasel. Skoaz ou skoaz douz zon erez hengonel ar vro. Un ton a gleva amant, just war zon ton be brudet pa film Barry Lyndon ga Stanley Kubrick, mna na heren. Ur gant aouen na savet diwa ar stum hengonel iwer zon a mesket pe zonet kentor e mod klasel. Ou spen ton eo hengonel al neus promet a garanget e stil klasel giz ar gant aouen Russian Dove, gala seni Radio Telefish Eren a Alien d'Argilao. Jus oa, jonj peus oa heiz e pen gant e digez a strolat deu de vout anvet The Chieftains. On abadem me savet diwernez preskir bat ramour.

East Wind, pladen ar zoner pibilin Davis Pillen. A peb a zoner a hez, un dispar zio oa e bed ar zoner a zengounel a war ar mod de zeni Ilan Pipes ar binyu eo a zon. Barz ar bladen ze e em broget gar zoner Andy Irvine, peus kleve dija em a bedeno. Un man e ur gwir meskal zoner ez ewe a zonka zoner ez ar hater, Bulgari a Macedoan. Heb gartoz nehe, sed amant un ton, sed vor no horo zo ur gwir meskach or himplij a pebilin vidor zon eras a reter.

Adonol n'eus ket pa oaz tremen dre c'hantoù treuz, vin modernat a zoner a-zen gounel a klask ar fusion ga bemvegou el. Li eus implijet e pop music pe rock. Warler n'eus savet ar strolat Koulfin, ti a-zezet war mem stum a Moving Hearts, tampedom. Koulfin, Spanish Points, triwer a perugen.

Killa, ur strolat savet da genta ba fin a blavezhou perugen. Run and snowdi, zo po dullen a tambolinour, zon ur boran e hema. A damzon jwe fe ur strolat kenta an eus mesket da zon erez hengounel ibe a zon ga pez we get tribal douz o stil savet waler, vije anet zon erez ar bet, musik du monde. O klask liam an ritmou india pe lakad un trans e kreiz ar jeu glaskan. Ouspen tregont blaso bremañ. Je la outa, glenfeme. Tenet douza bladen, Luna Park, et Deauville 3.